0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kāds ir? Kāds ir? Superā, superuli, maķari, maķuruli, Dardimandiki, Dardimanduli. Rats kartulija, Dardimandulija.
2: Sāc izdārdīt.